گمرخ جنم سوار درگے ملیا سچی درگاہ جائے سچا دل ملیا سچی درگاہ جائے سچا دل ملیا سچی درگاہ جائے سچا دل ملیا جے ہاں چیری لکھیا تہے کرم کمائے کلے آئے نانکا سدے اٹھی جا گرمکھ سدے جان آون کلیا گرمکھ سدے جان

دنیا دی ریت ترتی جا رہی ہے، دنیا اپنا چکر چلاندی جا رہی ہے، کتک دے وچ کونجاں آندیاں، تیتر دے وچ جنگلاں وچ اگ لگ جاندی ہے، ساون دے وچ بارش وسدی ہے، بجلی چمکارے ماردی ہے۔ بابا جی کہندے نے سیالے دے وچ او سندر استریاں دیاں باہاں اپنے پتیاں دے گلاں وچ ہندیاں نے، پر ویکھو اے چکر چلدا جا رہے ہیں، اسی طرح مہینے دے مہینے آ رہے نے۔ تے آپ کہندے نے تو اپنے دل وچ سوچ اے چکر چلدا رہنا ہے، پر پیارے تو جپ نام، نہیں تاں تیرے اتے وی او دن آن والے نے جویں اے مہینے تو بعد سال آندے نے۔ کہندے نے

سوال کیتا زمین نے آسمان تو میرے اتنے وڈے وڈے ملا کتھے گئے، میری اس دھرتی ہک دو تو چپ لجا کے تے کتھے تو لے گیا انہاں نو؟ آسمان نے جواب دتا تیری گود وچ ہی سما گئے، انہاں دی مٹی مٹی دے وچ پے کے سڑ گئی، ہاں جنہاں نام نہیں جپیا انہاں دی آتما ہمیشہ دوزخ دی اگ وچ سڑدی رہی۔